0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewatina ak ay xewal bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga d'internet balable 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye ngeene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copart ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne moutakha bakke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسرقني هذه جاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توبابا مسرقني هذه جاي خير من أباد
1: إيكاب إف إم 103.5
3: مات ماتنا باي تبريو
4: سلام يا دفا وحني سيو مات بوخامون كمي مجو بروم بي أبدوم دكو سيكال
5: دينغا ولام جاي دي وحني salaax bukki bëtt gunt bant lukki bëtt
6: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
4: walaf jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
6: ya sab xottiku guddal sa goñ la
7: walaf jaay neena jënu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
8: walaf da wax ne ku fay say bo fay say non
9: walaf jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
10: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yàgga jaar
11: ku bëgg sa mboros baax bala ngaa tàmbali osal woñ bi
12: la barwool nàmp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaaban fekke ndégu
13: wala ngay ne na Seydou bëbb ba fa la neex sa misaan bi
14: tàkk-tàkkal mbopp baxalutum bana
15: lu dee bu nëbee xeeñ buñ ko suulut
16: walaf njaay nee na luy naaw moo neexa sànni
17: walaf njaay nee na sul ker du ko dresse sumu mbeur

0: assalamu alaykum bokki teela gaaw fukki fana ñaar ci dil hijja muy wéru tabaski di fukki wéer ak ñaar ci atum juddi ak ñenti témir ak ñen fukki juroom ñaar ci gadda yunus bi sallallahu alayhi wa sallam deppo fan wéré fan ci wéru me ci atum ñaari juddi ak ñaar fukki juroom ben fukki fana ñaar bokul ci limbi fatte lim bo rafet la bisub gaaw bi li ñu ci taamu moy ku ca watu li ñu ci téete rek watandiku moy ku ca sang wala ku ca foot ñaanu bes bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايه بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني بوغين كو ديفول ناغين سنتو خيخ بو توكي تي يالا اكوب يوننتيم بوغين توبي يينا موم سن علال جاغين دوغالون دوغين لورو تي دوغين لوري سوره البقره ايه نيا تيمير اجروم نيار فوك اجروم نينت
1: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
0: صدق الله العظيم حديث بسمي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا بودون دوما ادم دا فا يور او خروروس دينا بغ مودون ñar دار فيسول گيمنيام لودول سوف موم دوما ادم ko tuub delu ci yalla sunu borom dina ko jegal hadith bi bukhari netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law anna li ibni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla ufahu ila at-turab wa yatubu allah ala man tab rawahu al-bukhari waqtu julli suba waxtam dana tabbi 5h24 djuroom waxtu yu tegal ñaar fukk simili ak ñent tesba 13h31 ben waxtu yu tegal fan wéré simili ak ben takusan 16h31 ñent waxtu yu tegal fan wéré simili ak ben timis 19h31 ben waxtu yu tegal fan wéré simili ak ben ge 20h42 djuroom ñett waxtu yu tegal ñent fukk simili ak ñaar lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilome dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilome dina yokal ben simili soko fete salu wala gannar temere kilome dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h39 juroom ben waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ñent diso 19h27 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak juroom ñaar yalla nañu yalla nangul te nangul len amin